Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Iran menegaskan akan memenuhi komitmennya sekiranya Washington mematuhi MOU yang dimeterai antara kedua-dua pihak. Menerusi hantaran di platform X, Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata Iran akan bertindak balas terhadap sikap angkuh dan ancaman tidak berasas Amerika Syarikat AS berteraskan rasionaliti dan maruah insan. Selain kesediaan mempertahankan diri secara tegas dan berani jika perlu. Dalam perkembangan lain, Trump menandatangani perintah eksekutif bagi memudahkan dan mengurangkan kos pembaikan kenderaan oleh pemilik sendiri. Perintah itu ditandatangani pada Isnin bersama pentadbir Agensi Perlindungan Alam Sekitar Lee Zeldin. Langkah berkenaan dijangka membantu menurunkan kos pemilikan kenderaan, khususnya kos penyelenggaraan dan pembaikan. Tambah Trump, dasar right to repair akan memberi lebih kebebasan serta mengurangkan halangan kawal selia terhadap alat ganti dan komponen pengganti. Nilai mata wang Jepun yen susut ke paras terendah berbanding dolar Amerika Syarikat AS dalam tempoh hampir 40 tahun pada Isnin. Penyusutan itu didorong jangkaan bahawa rizab persekutuan Fed AS akan terus menaikkan kadar faedah. Menurut laporan penyiar awam Jepun NHK, yen seketika diniagakan pada paras 161.90 yen bagi setiap dolar AS ketika sesi dagangan di New York, iaitu paras terendah sejak Disember 1986. Tekanan terhadap yen berterusan apabila pelabur terus menjual mata wang Jepun dan beralih ke dolar AS, susulan jangkaan Fed akan meneruskan dasar pengetatan monetari. Susulan kebakaran hutan di barat Turki, usaha pemadaman sedang giat dilakukan bagi mengawal keadaan selepas api dipercayai semakin menghampiri kawasan perumahan di daerah Kandali, wilayah Izmir. Operasi berkenaan melibatkan 7 pesawat, 8 helikopter dan 35 kenderaan bomba bagi mengawal kebakaran yang dipercayai bermula di kawasan pertanian sebelum merebak ke kawasan hutan. Nilai kerugian serta kerosakan harta benda masih dalam siasatan. 6 maut dalam insiden tembakan rambang di sebuah pusat kebajikan belia di bandar state utara Jerman pada Isnin. Menurut polis tempatan, kesemua mangsa yang maut ialah individu dewasa, manakala seorang lagi mangsa cedera parah. 2 suspek utama kejadian iaitu seorang lelaki serta seorang wanita telah ditahan bagi membantu siasatan. Kejadian itu menyebabkan sebahagian besar kawasan di pusat bandar berkenaan ditutup kepada orang awam, selain helikopter polis turut dikerahkan bagi memantau keadaan. Beberapa kawasan di ibu negara Ghana dilanda banjir susulan hujan lebat berterusan yang melanda Accra sehingga menenggelamkan rumah, jalan raya dan kenderaan. Bencana itu memaksa penduduk terjejas meredah arus deras untuk menyelamatkan diri, manakala sebahagian lagi berlindung di atas bumbung apabila paras air terus meningkat. Terdahulu, Presiden Ghana John Dramani Mahama menerusi hantaran di laman Facebook rasmi Presiden menggesa orang ramai berwaspada dan mengelakkan laluan yang dinaiki air serta mematuhi arahan keselamatan ketika hujan lebat berterusan melanda negara itu. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, kejutan terbesar sejarah Piala Dunia tercipta apabila juara dunia 4 kali Jerman tersingkir awal di pusingan 32 terakhir selepas ditundukkan pasukan ranking ke-41 dunia Paraguay menerusi penentuan sepakan penalti pagi tadi. Perlawanan yang penuh mendebarkan itu terpaksa ditentukan menerusi penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Paraguay membuka jaringan menerusi Julio Enciso pada minit ke-42 sebelum Kai Havertz menyamakan kedudukan buat Jerman pada minit ke-54. Paraguay dijadualkan berdepan sama ada Perancis atau Sweden pada aksi pusingan 16 terakhir 5 Julai ini. Sementara itu, Brazil mara ke pusingan 16 terbaik selepas meraih kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jepun menerusi jaringan masa kecederaan Gabriel Martinelli di Stadium Houston. Jepun terlebih dahulu mewujudkan juara 5 kali itu menerusi jaringan Kaishu Sano pada minit ke-29. Skuad Samba kemudiannya bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-56 apabila Casemiro menaruh masuk hantaran silang cantik Gabriel Magalhães dari sebelah kiri. Namun ketika permainan dilihat akan diheret ke masa tambahan, muncul Gabriel Martinelli menyerahkan peluang pada minit ke-5 masa kecederaan. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
1: Sehati sejiwa.
2: Sarawak FM.

0: perbaharui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Siapakah yang terlibat dalam tinjauan kebangsaan kesihatan dan mobiliti ini? Ini termasuklah 1,700 ibu dengan kelahiran dalam tempoh 2 tahun sebelum tinjauan ini dijalankan, 2,700 wanita usia reproduktif yang berumur 15 hingga 49 tahun dan juga seramai 4,300 kanak-kanak berumur 0 hingga 17 tahun. Bagaimanakah tempat kediaman dipilih? Anggaran sebanyak 39,800 rumah akan dilawati daripada 398 blok perhimpunan yang dipilih secara rawak oleh Jabatan Perangkaan Malaysia iaitu DOSEM di seluruh negara. Aktiviti pengumpulan data akan dijalankan daripada Jun hingga September 2026 di negeri-negeri di Semenanjung, Sarawak, Sabah termasuk wilayah persekutuan.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Wahai si ikan buntal, timbullah kau si ikan buntal. Ya, dah kepat aku nunggu kau di betong tu. Tak timbul-timbul juga. Tune aja Sekolah FM di betong tu. 9

0: 5 tips santai supaya semangat pergi kerja.
1: 1. Pasang lagu kegemaran. 2. Pastikan bawa bekal atau beli sarapan kegemaran. 3. Pakai baju kegemaran. 4. Anggap kerja sebagai peluang untuk level up bukan beban. 5. Buat reward kecil. Contohnya, siap kerja awal, boleh layan drama atau makan dessert.
0: Jom santai bersama kami dan dengarkan terus Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Bila kita ke Kenawi, kita ada Kubu Emma. Dengarkan kami 107.1 FM Radio Sehati Sejiwa Anda.
1: 12 tengah hari.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Yati Jaya dalam berita ringkas Sarawak FM. Kerajaan akan mempertimbangkan permohonan bagi pembinaan jalan penghubung baharu di luar bandar Sabah dan Sarawak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jalan tersebut bagi kawasan yang masih belum mempunyai akses ke bandar utama. Cadangan berkenaan akan dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam Belanjawan 2027. Bagaimanapun katanya, pelaksanaan projek infrastruktur baharu itu masih tertakluk kepada peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan dan Jabatan Kerja Raya. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata kementeriannya akan memperincikan cadangan berkenaan selepas proses perundingan dengan pihak berkaitan selesai. Kementerian Pendidikan Tinggi sedang memperhalusi cadangan pembinaan sebuah kolej kediaman atau asrama di Betong yang mampu menampung kira-kira 700 pelajar. Cadangan itu bagi memperluas akses kepada pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET di kawasan luar bandar. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata kemudahan tersebut akan memberi manfaat kepada pelajar Politeknik Metro Betong Sarawak dan Kolej Komuniti Betong. Jabatan Tanah dan Survey Negeri telah mencadangkan sebidang tanah milik persekutuan berkeluasan 8.8 hektar sebagai tapak bagi asrama yang dicadangkan itu. Beliau berkata demikian di Dewan Rakyat yang bagi menjawab soalan daripada Ahli Parlimen Betong, Datuk Dr. Richard Rapu. 11 Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di kawasan Betong San distrik. Saya ulangi, 11 Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di kawasan Batang San di Sri Aman menerima geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM45,000. Dana tersebut diserahkan Ahli Dewan Undangan Negeri Simanggang, Datuk Francis Hardin Hollis pada satu majlis di Kampung San Ugol di Sri Aman. Mengenai pembangunan di kawasan Sri Simanggang, Datuk Francis berkata, pelbagai projek sedang dilaksanakan ketika ini, antaranya pembinaan Jambatan Batang Lupar 2, naik taraf Jalan Ulu Paku, pembinaan Jambatan Konkrit Kampung Beleti serta pembinaan Jalan Berayun Basi Stuga. Projek-projek berkenaan akan meningkatkan kemudahan infrastruktur, memperluaskan akses ke kawasan pertanian baharu serta merangsang ekonomi rakyat. Sementara itu, di Lundu, 13 penerima di kawasan Tanjung Datuk menerima geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM95,000. Cek disampaikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datuk Azizul Anwar Adnan pada sambutan Maal Hijrah peringkat daerah Lundu. Turut disampaikan bantuan pendidikan kepada 21 pelajar institusi pengajian tinggi berjumlah RM10,500 serta sumbangan kepada 10 orang asnaf. Bantuan khas turut disalur kepada Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia PERKIM dan Lembaga Amanah Kebajikan Islam Lundu. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
3: Anda sedang mendengar

Kembali lagi bersama Andy di Ekspresi sambil ke pukul 2 petang. Andy nak kongsikan dulu lah antara info juga kita bersama di tengah hari tu, yang mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Maritok te melancarkan pasport Malaysia antarabangsa versi baru yang dilengkapi dengan 94 ciri keselamatan. Jadi pada majlis diadakan di lobi parlimen ya, Perdana Menteri turut menerima PMA daripada Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban sebagai gimmick pelancaran. Dan Kementerian Dalam Negeri dalam kenyataan memaklumkan pengenalan pasport Malaysia antarabangsa struktur baru ya merupakan satu langkah transformasi penting dalam memperkukuh keselamatan dokumen perjalanan negara, di samping memberikan lebih kemudahan dan nilai tambah kepada rakyat. Jadi susulan pengenalan PMA, warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas mempunyai pilihan

Pasport Malaysia versi baharu dilancar, tawar sah laku sehingga 10 tahun. Hampir semua negeri terima peruntukan persekutuan melebihi hasil cukai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Razam dalam utama 1 tengah hari.

0: Pasport Malaysia Antarabangsa PMA versi baru dilancarkan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menawarkan tempoh sah laku sehingga 10 tahun. Pengenalan PMA struktur baru itu yang mula ditawarkan esok dilengkapi 94 ciri keselamatan. Ia merupakan transformasi penting bagi memperkukuh keselamatan dokumen perjalanan negara sekaligus memberi lebih kemudahan dan nilai tambah kepada rakyat Malaysia. Ciri-ciri keselamatan tersebut merangkumi elemen visual, tersembunyi dan forensik yang direka bentuk bagi meningkatkan perlindungan terhadap pemalsuan, pengubahsuaian serta penyalahgunaan dokumen perjalanan negara. Kadar bayaran bagi PMA dengan tempoh sah laku 10 tahun ditetapkan RM350, manakala untuk 5 tahun kekal RM200. Hampir semua negeri menerima peruntukan kerajaan persekutuan lebih tinggi berbanding hasil cukai disumbangkan, kecuali Selangor dan Pulau Pinang yang mencatat kutipan hasil lebih besar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, agihan peruntukan dibuat berdasarkan keperluan pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang ditentukan berdasarkan keperluan mendesak di setiap negeri, termasuk bagi projek tempatan banjir, menaik taraf lebuh raya dan jalan baharu Pan Borneo, selain sistem saliran air, pembasmian kemiskinan dan pembangunan sekolah. Semasa di Dewan Rakyat, Perdana Menteri turut menegaskan Kerajaan Sarawak layak menerima bayaran interim khas seperti dinikmati Kerajaan Sabah. Pemberian itu selari dengan persefahaman dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63.
1: Kita masih meneruskan perundingan dengan Sarawak dan dalam perundingan terkini dengan Premier baru-baru ini di Bintulu dan di Kuching, memang kita tidak umumkan kerana kita nak beri tumpuan kepada RM1.8 bilion diberikan kepada Kerajaan Persekutuan julung-julung kalinya dalam sejarah.
0: Beliau turut bersetuju bahawa jumlah pemberian wajar ditingkatkan berdasarkan semangat dalam perjanjian berkenaan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menegaskan sebarang pengumuman projek atau dasar baharu selepas tarikh penamaan calon bagi mana-mana pilihan raya tidak dibenarkan, selaras peruntukan bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954.
1: Jadi kalau ini terpakai bagi projek baru, ada masalah dibangkitkan kerana projek diteruskan. Itu kalau ikut peraturan memang dibolehkan. Penerusan projek yang sedia ada tidak boleh menggunakan jentera untuk mengumumkan projek baru untuk masa kempen, sama ada di peringkat bandaraya atau kerajaan negeri atau juga kerajaan persekutuan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. 15,881 program Jalan Ramah Madani PJRM dilaksanakan di seluruh negara sejak Januari lalu. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kesra Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, pelaksanaannya meliputi semua 600 kawasan DUN serta 40 zon di wilayah persekutuan melibatkan Putrajaya, Kuala Lumpur dan Labuan. Menurut beliau, saban tahun KPDN dapat meningkatkan jumlah kekerapan PJRM melalui peruntukan tambahan yang disalurkan. Pada tahun ini, sasaran awal pelaksanaan ditetapkan sebanyak 23,040 siri, namun ditingkatkan kepada 30,000 siri sebagai langkah intervensi bagi menangani krisis tenaga dan bekalan. Hampir 4,000 peluang pekerjaan baharu diwujudkan hasil pelaksanaan program pemerkasaan usahawan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKUP dari 2023 hingga 2025. Menterinya Dato' Iwan Benedict berkata, pencapaian itu antara petunjuk keberkesanan program yang dilaksanakan agensi bawah kementerian.
2: Contohnya, pencapaian utama adalah seperti berikut. Penciptaan pekerjaan. Sebanyak hampir 4,000 peluang pekerjaan baru telah dijana oleh syarikat-syarikat peserta. Peningkatan hasil jualan. Sekurang-kurangnya ada peningkatan 20% berbanding sebelum penyertaan. Dan ketiganya, pertumbuhan syarikat. Sebanyak hampir 150 buah syarikat telah berjaya naik taraf dari segi saiz perniagaan mereka.
0: Menurut Dato' Iwan, KUSKUP turut menjadikan pensijilan halal sebagai antara fokus utama bagi meningkatkan daya saing usahawan. Pembangunan sosioekonomi seimbang antara warga emas, dewasa dan belia, fokus utama kempen calon Pakatan Harapan PH bagi DUN Bukit Permai, Muhammad Syafwan Ani. Muhammad Syafwan yang membuat penampilan sulungnya berkata, pelbagai perubahan positif bakal dilakukan sekiranya mendapat mandat sebagai wakil rakyat di DUN Bukit Permai. Katanya, pembangunan seimbang diperlukan di Bukit Permai bagi merancakkan ekonomi kawasan sekaligus memanfaatkan penduduk sekitar.
3: Sebagai anak muda, semestinya kita bekerja work out lah untuk menarik dan juga mengetengahkan dasar-dasar yang baru dan juga politik matang serta politik iman lah kepada warga Bukit Perumai.
0: Calon PH di Dun Senai, Wong Bo Yang pula fokus kepada penyelesaian isu setempat.
4: Saya rasa semakin okey lah. Memang kali ini saya tak perlu memperkenalkan latar belakang saya sekali lagi. Yang seperti saya sebut tadi, memang saya tunjukkan apa hasil dan pencapaian saya, apa hala tuju yang saya akan bawa dalam 4-5 tahun ini.
0: Sementara itu, calon Barisan Nasional Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata beliau sudah bergerak ke lebih 30 lokasi sepanjang 4 hari kempen.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Maghribi berjaya mengesahkan tempat ke pusingan 16 terakhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Belanda menerusi penentuan sepakan penalti 3-2 dalam aksi mendebarkan yang berlangsung di Estadio Monterrey. Kemenangan dramatik itu diraih selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sepanjang tempoh 90 minit permainan dan masa tambahan. FIFA mengesahkan peraturan lambungan shilling untuk penentuan penalti tidak akan diubah pada saat akhir bagi saingan Piala Dunia. Sebelum ini, FIFA mencalangkan kepada Lembaga Persatuan Bola Sepak Antarabangsa untuk mengurangkan dua lambungan shilling kepada satu sahaja. Bawah cadangan itu, pemenang lambungan boleh memilih untuk memulakan penalti atau menentukan kawasan padang, manakala pasukan kalah mendapat pilihan berbaki. Bagaimanapun, FIFA menegaskan sebarang perubahan peraturan tidak akan dibuat ketika kejohanan sedang berlangsung. Kepulangan skuad bola sepak kebangsaan Korea Selatan dicaci ratusan peminat setibanya mereka di lapangan terbang antarabangsa Incheon. Insiden itu susulan skuad Daegu Warriors tersingkir awal daripada saingan Piala Dunia 2026 nyata mengundang kekecewaan melampau dalam kalangan penyokong tegar. Kempen hambar Korea Selatan di pentas dunia menyaksikan mereka mengalami kekalahan berturut-turut kepada Mexico dan Afrika Selatan. Rentetan itu, Myung Bu meletak jawatan sebagai ketua jurulatih skuad kebangsaan lelaki secara rasmi.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, seorang jutawan Ukraine cedera dalam satu letupan dipercayai disengajakan di Monaco. Menteri Negara Monaco Christophe Merman berkata, letupan itu berpunca daripada peranti bahan letupan dan disifatkan sebagai tindakan disengajakan, namun tidak mengklasifikasikannya sebagai serangan buat masa ini. Putra Monaco, Putra Albert II menyifatkan kejadian itu sebagai jenayah kejam yang mengejutkan komuniti Monaco. Siasatan awal mendapati suspek dipercayai meninggalkan bungkusan di lobi bangunan sebelum melarikan diri. Polis kini giat memburu individu terbabit. Pelabuhan utama La Guaira di Venezuela dibuka semula oleh tentera Amerika Syarikat selepas gempa bumi berkembar merenggut lebih 1,700 nyawa. Bantuan logistik kini tiba melalui kapal USS Fort Lauderdale ketika negara itu mula menguruskan ratusan mayat yang ditempatkan di gudang sementara sebelum proses pengecaman dilakukan. Lebih 5,000 orang disahkan cedera, manakala puluhan ribu lagi masih hilang. Meskipun tempoh kritikal 72 jam telah berakhir, operasi mencari dan menyelamat membabitkan 27 buah negara masih diteruskan secara intensif. Sistem pertahanan udara Rusia berjaya memintas dan menembak jatuh puluhan drone Ukraine yang dikesan menuju ke arah ibu negara Moskow dalam serangan pada malam Isnin. Menurut Datuk Bandar Moskow, Sergei Sobyanin, sekurang-kurangnya 6 drone menuju ke Moskow berjaya dipintas oleh pasukan pertahanan udara Kementerian Pertahanan Rusia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasport Malaysia versi baharu dilancar, tawar sehlaku sehingga 10 tahun. Hampir semua negeri terima peruntukan persekutuan melebihi hasil cukai. Sekian berita yang disunting oleh Mazdiza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
6: Sarawak FM.
7: Sarawak FM.
8: Sarawak FM.
9: Sarawak FM.
10: Sehati sejua.
11: Sarawak FM.

0: Hai, kami Akur Bet.
1: Sekarang ni, semua orang nakkan sesuatu dalam bentuk yang simple dan ringkas. Makanan pun nak yang ringkas. Pakaian nakkan yang simple. Sampai mesej pun nak guna ayat yang ringkas. Tak salah kalau nak gunakan ayat yang ringkas. Tapi biarlah maksudnya tu betul. Jangan ayat sayang jadi cayang. Jadi, utamakan bahasa Melayu. Bahasa jiwa bangsa, Sarawak FM, Prihatin 94.8 di Surian.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dan ringkas 2 petang. Sebarang permohonan tambahan dana daripada kerajaan negeri bagi projek pembangunan melibatkan notis perubahan NOC perlu dirunding semula sebelum keputusan mengenai peruntukan atau pinjaman tambahan dibuat. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, proses tersebut perlu dilaksanakan kerana NOC membawa implikasi kewangan tambahan serta memerlukan penelitian daripada pelbagai aspek. Semua cadangan penyertaan dalam program promosi ekspor negara bagi tahun 2026 disemak semula. Ia bagi memastikan peruntukan kerajaan dioptimumkan kepada program berimpak tinggi, berorientasikan hasil serta mempunyai potensi pasaran lebih kukuh. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat jawatankuasa koordinasi ekspor hari ini yang meneliti semula hala tuju program promosi ekspor negara. Seramai 1.88 juta rakyat menerima manfaat Dana Perlindungan Nasional B40 Mai Salam sejak skim itu diperkenalkan pada 2019 hingga Disember tahun lalu. Menteri Keuangan Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, sepanjang tempoh tersebut, tuntutan berjumlah 1.4 bilion ringgit diluluskan bagi membantu golongan B40 yang berdepan risiko kesihatan serta kos rawatan di hospital. Aduan berkaitan kandungan deep fake melonjak ketara tahun ini. Setakat 15 Jun lalu, 7,967 laporan diterima MCMC. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching, jumlah itu meningkat berbanding hanya 917 aduan yang direkodkan sepanjang 2024 dan 3,612 aduan tahun lalu. Sementara itu, seorang peniaga durian mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Sepang atas pertuduhan membuat dan memudahkan penghantaran komunikasi palsu berkaitan pembekalan bahan api menerusi media sosial April lepas. Mengikut pendakwaan, tertuduh didakwa secara sedar membuat hantaran itu menerusi Facebook dengan niat menyakitkan hati pihak lain. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh didenda tidak lebih RM500,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. China menyalurkan bantuan kecemasan bernilai hampir 60 juta ringgit kepada Venezuela yang dilanda gempa bumi. Jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, memaklumkan bantuan berbentuk barangan itu merupakan tambahan kepada bantuan tunai yang disalurkan Beijing sebelum ini. Sekian berita yang disunting oleh Mazniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Isi lengkap petang kita munsi dengar Sarawak FM. Petang-petang macam tu, kami orang akan mainkan lagu-lagu retro yang menggamit kenangan zaman dulu mari. Dengarkan ritma muzik retro terbaik setiap hari 2 hingga 6 petang. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectiontvkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.
2: Jangan ke mana-mana.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Azlina Haji Ramli dalam teringkas Sarawak FM. Kerajaan negeri akan terus memperkasa pembangunan di kawasan Gedong dan Simunjan menerusi pelaksanaan pelbagai projek infrastruktur. Premier Tempat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata antara fokus utama pembinaan dan naik taraf jaringan jalan raya yang menghubungkan Ulu Simunjan, Gedong, Serian dan Samarahan. Projek itu akan memendekkan masa perjalanan serta membuka lebih banyak peluang pembangunan. Kemudahan utiliti asas lain juga akan diperluas seperti bekalan air bersih yang dilaksana secara berperingkat sehingga 2030. Menurut beliau, Simunjan dan Gedong tidak dapat dipisahkan. Kedua-duanya perlu dibangunkan secara bersama walaupun berada di bawah pentadbiran yang berbeza. Premier berkata demikian pada majlis ngiling tikai gawai Dayak di Kampung Kenyong Jaya di Gedong. Sementara itu, Premier jadualkan merasmikan Jambatan Batang Lupar 1 pada 9 Julai depan. Menurut Facebook Jabatan Kerja Raya Sarawak, majlis tersebut simbolik kepada komitmen kerajaan dalam memperkukuh jaringan infrastruktur di negeri ini. Ia juga mencerminkan komitmen kerajaan meningkatkan kesaling hubungan serta merancakkan pembangunan sosioekonomi demi kesejahteraan rakyat. Jambatan Batang Lupar 1 yang menghubungkan Sebuyau dengan Triso dibuka kepada awam 21 Mei lepas. Jambatan sepanjang 4.8 km itu bernilai RM848.7 juta dan merupakan jambatan terpanjang merentasi sungai di Malaysia. Warga pendidik di pendalaman memerlukan kuota bahan api yang lebih realistik. Presiden Kesatuan Guru Sarawak STU, Kulin Jajang, Yayang berkata ia perlu bagi menampung penggunaan perjalanan harian para guru. Beliau meminta kerajaan meneliti semula pelaksanaan kuota tambahan bahan api di bawah inisiatif Budi Madani. Katanya sebahagian besar guru di luar bandar dan pendalaman menggunakan kenderaan pacuan 4 roda dan diesel sebagai bahan api utama. Sebagai itu, kuota tambahan 100 liter diesel perlu disesuaikan dengan keperluan sebenar para guru. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan STU Bahagian Samarahan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ewal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Ciri-ciri pelaburan tidak sah atau scam.
1: Skim menjanjikan pulangan pelaburan yang tinggi dalam masa yang singkat. Contohnya, anda melabur sebanyak RM300 dan dapat RM10,000 dalam masa 12 jam.
0: Dipromosikan melalui platform media sosial seperti di Facebook, Telegram, WhatsApp dan Instagram.
1: Minta wang didepositkan ke dalam akaun milik individu atau akaun bank entiti yang tidak berkaitan. Semak dahulu butiran perbankan sebelum anda melabur.
0: Menggunakan sijil atau dokumen palsu daripada pihak berkuasa. Semak sijil atau dokumen yang diberikan kepada anda.
1: Dipromosikan sebagai peluang pelaburan masa terhad sahaja. Ingat, jangan tergesa-gesa untuk membuat keputusan pelaburan. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Sarawak FM.
2: Yalah Omada, tawaran pelaburan yang terlalu indah untuk dipercayai selalunya menyimpan risiko yang besar lah. Jadi jangan mudah terpedaya dengan janji itu ini, janji keuntungan lumayan dalam masa singkat. Kita orang kena cek dulu, semak dulu kesahihannya sebelum mula apa-apa keputusan. Sebab duit tok yang hilang kan, bukan senang untuk tercari ko. Okey, nak kongsikan tok juak pasal ada sige berita, iaitu seorang lelaki kerugian RM287,000 selepas menjadi mangsa penipuan pelaburan saham yang si wujud sejak Mac yang lalu yang diiklankan melalui media sosial. Dan mangsa yang berumur 55 tahun tu dikatakan nya tertariklah dengan ada sikit iklan pelaburan saham yang dilihatnya melalui aplikasi Facebook. Dan ketua polis daerah Kuching, Assistant Commissioner Alexander Nagachabu berkata mangsa kemudian berhubung dengan suspek sebelum diyakinkan bahawa pelaburan yang tadi mampu memberikan keuntungan lumayan dalam tempoh yang singkat. Jadi mangsa tadi percayalah dengan tawaran untuk tadi dan mula membuat pembayaran secara berperingkat bermula April hingga Mei 2026. Dan sepanjang tempoh ya, mangsa melakukan 11 transaksi pembayaran ke 6 akaun bank berbeza yang diberikan suspek membabitkan jumlah keseluruhan RM287,000. Dan selepas semua pembayaran dibuat, mangsa gagal menghubungi suspek dan siada menerima sebarang pulangan seperti yang dijanjikan. Dan mangsa kemudiannya menyedari bahawa dirinya tadi diperdaya sebelum tampil membuat laporan polis untuk tindakan lanjut. Dan kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu dan dengan cara tidak jujur mendorong supaya harta diserahkan. Jadi orang amilah dinasihatkan supaya si mudah percaya dengan tawaran pelaburan yang diiklankan di media sosial. Sebaliknya buat dulu semakan terlebih dahulu dengan pihak berkuasa yang berkaitan. Biasalah dalam dunia hari tu, penipu nya semakin pentas tau si tak orang mencari mangsa. Sebab ialah kita perlu lebih bijak daripada zatnya. Ingat, jangan biarkan sifat tergesa-gesa berebut bergaut ataupun tamak membuka ruang kepada penipuan. Jadi kita kena cek dulu, fikir dan sahkan sebelum melabur. Okeylah, teruskan bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Dan waktu tu dah pukul 3.49 dari petang. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat fardu asar untuk zon 8 iaitu Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan adalah pada pukul 4.11 minit petang. Hai, selamat petang untuk Imam Mandu waktu tu. Ustaz Rafai tengah memandu katanya. Hujan menendung katanya di area kampung kita, di Bandar Emiri lah. Apapun, hati-hati dalam perjalanan. Terima kasih dengarkan Sarawak FM dan menjadikan Sarawak FM sebagai teman perjalanan kita orang semua. Okey, jom dengarkan Senandung Rindu daripada Raja Ima hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Waktu kini tu dah pukul 4:11 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak. 2.2 juta pelajar nikmati manfaat Bocor Buku Madani 2026 bermula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak Pindaan 2026. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegeran ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata, pindaan tersebut memperluas pemakaian luar wilayah bagi memastikan pelaku yang mempunyai kaitan dengan Malaysia tidak terlepas daripada tindakan undang-undang hanya kerana kesalahan dilakukan di luar negara. Jelas beliau, pindaan itu tidak bermaksud Malaysia secara automatik mengambil alih semua kes yang berlaku di luar negara. Negara tempat kesalahan berlaku kekal mempunyai bidang kuasa utama untuk menjalankan siasatan dan pendakwaan mengikut undang-undang masing-masing. Lebih 2.2 juta pelajar dijangka menerima manfaat program Bocor Buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, baucer RM100 itu boleh ditebus bermula pukul 11 pagi esok hingga 31 Oktober ini. Penebusan baucer akan dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar. Hampir RM3 bilion dibelanjakan bagi melaksanakan pelbagai program khusus untuk memperkasa usahawan bumi putera dari 2023 hingga 2025. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, keberkesanan pembelajaran itu diukur menerusi beberapa indikator hasil.
1: Contohnya, pencapaian utama adalah seperti berikut. Penciptaan pekerjaan. Sebanyak hampir 4,000 peluang pekerjaan baru telah dijana oleh syarikat-syarikat peserta. Peningkatan hasil jualan. Sekurang-kurangnya ada peningkatan 20% berbanding sebelum penyertaan. Yang ketiganya, pertumbuhan syarikat. Sebanyak hampir 150 buah syarikat telah berjaya naik taraf dari segi saiz perniagaan mereka.
0: Steven Sim. Sementara itu, seramai 1.88 juta rakyat menerima manfaat Dana Perlindungan Nasional B40 Mai Salam sejak skim itu diperkenalkan pada 2019 hingga Disember tahun lalu. Menteri Keuangan Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, sepanjang tempoh tersebut, tuntutan berjumlah RM1.4 bilion diluluskan bagi membantu golongan B40 yang berdepan risiko kesihatan serta kos rawatan di hospital.
2: Kadar penggunaan skim ini menunjukkan tren yang memerangsangkan. Pada tahun 2025, hampir 300,000 telah menerima manfaat yang dengan jumlah tuntutan 276 juta berbanding 190,000 pada tahun 2024. Sehingga Mei, anggaran seramai 123,000 menerima manfaat melibatkan bayaran RM108 juta.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Sebarang permohonan tambahan dana daripada kerajaan negeri bagi projek pembangunan melibatkan notis perubahan NOC perlu dirunding semula sebelum keputusan mengenai peruntukan atau pinjaman tambahan dibuat. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, proses itu perlu dilaksanakan kerana NOC membawa implikasi kewangan tambahan serta memerlukan penelitian daripada pelbagai aspek.
3: Ya, bila ada notice of change, dia melibatkan dana tambahan. Dia kena runding semula. Pertama, peranan kontraktor. Dalam kes ini, permasalahan juga dengan kontraktor. Keduanya, bila ada penambahan, dia melibatkan kerja persekutuan. Kerja persekutuan tidak boleh pemain terperangkap dengan keputusan negeri. Kemudian, bila ada masalah, otomatik harus mendapat dana sama ada peruntukan atau pinjaman dari kerajaan persekutuan. Sebab itu saya katakan hubungan itu harus baik dan dipercepatkan.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pelaksanaan penguatkuasaan penuh terhadap keperluan pemasangan dan pematuhan alat pengehad kelajuan SLD bagi kenderaan perdagangan ditangguhkan. Ia bagi memberi ruang kepada industri melengkapkan proses pematuhan secara lebih teratur. Menurut Kementerian Pengangkutan, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira maklum balas industri, khususnya syarikat pengendali kenderaan perdagangan yang mempunyai jumlah kenderaan besar. Pelaksanaan penguatkuasaan penuh pemasangan SLD secara retrofit sepatutnya bermula esok. Program Salam Baitullah musim ke-18 mencatat sejarah apabila meraih lebih 19 juta tontonan merentasi pelbagai platform penyiaran. Pencapaian itu merupakan jumlah tontonan tertinggi sejak program berkenaan mula diterbitkan pada 2009. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, televisyen kekal menjadi platform utama dengan merekodkan 16.2 juta tontonan. Selebihnya menerusi media sosial dan platform RTM Click.
4: Ia memberi gambaran pencapaian bersejarah ini pertama menyuntik keyakinan kepada pasukan penerbitan RTM, saluran TV1 dan juga berita ehwal semasa dan seluruh production team RTM untuk kita melangkah lebih jauh lagi. Terutama kita dapat saksikan, saya pun terkejut, 19.4 juta tontonan ini, dan ia memberi gambaran tentang kehendak masyarakat, keperluan masyarakat untuk mengisi jiwa kandungan yang menekankan tentang pemantapan dan kerohanian. Dan ia bukan sahaja mengenai musim haji, dia adalah persoalan adalah bagaimana untuk kita mengekalkan komitmen kekuatan dalaman kita pasca musim haji.
0: Ashwat Ismail.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengendali skuad kebangsaan Maghribi Muhammad Wahbi percaya barisan pemainnya kini berada pada landasan tepat untuk melangkah lebih jauh dalam saingan Piala Dunia 2026. Tegasnya, skuad Atlas Lions mampu menjadi pasukan yang sukar disekat jika beraksi pada tahap keupayaan sebenar. Maghribi mengesahkan slot kepusingan 16 terakhir selepas mengharungi pertempuran sengit penuh dramatik menentang Belanda sebelum menang menerusi penentuan sepakan penalti. Maghribi dijadual berdepan Kanada pada pusingan 16 terakhir. Penjaga gol Paraguay Orlando Gil memuji kecekalan rakan sepasukannya selepas berjaya mengejutkan juara dunia 4 kali Jerman sekaligus mengesahkan ke tempat kepusingan 16 terakhir Piala Dunia pagi tadi. Paraguay marah dengan keputusan 4-3 dalam penentuan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sejurus tamat aksi tambahan. Gil yang dinobatkan sebagai pemain terbaik perlawanan turut memberikan penghormatan khusus kepada penjaga gol veteran Jerman Manuel Neuer. Kesatuan Rugby Malaysia mengumumkan pelantikan bekas bintang kebangsaan Dinesh Varakrishnan sebagai ketua jurulatih baharu skuad rugby lelaki Bunga Raya 15 sebelah. Pelantikan itu menandakan fasa baharu dalam memperkasakan semula pasukan di persada antarabangsa. Beliau bakal memimpin cabaran Malaysia dalam kejohanan Union Cup di Bangkok, Thailand dari 12 hingga 18 Julai depan. Kejohanan yang mengumpulkan 8 pasukan terbaik Asia Tenggara itu bakal menjadi medan ujian penting buat Dinesh Varan melancarkan kedudukan skuad negara.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Vietnam bakal mengenakan denda sehingga 30 juta dong ke atas individu yang berkongsi maklumat palsu, fitnah atau kandungan menjejaskan reputasi organisasi atau maruah individu di media sosial. Penalti sama turut dikenakan bagi kesalahan menyebarkan imej grafik jelik dan ganas atau karya berhak cipta tanpa kebenaran. Undang-undang tegas itu meliputi larangan mempromosikan barangan terlarang, menyiarkan peta yang salah tentang kedaulatan negara serta berkongsi pautan kandungan yang diharamkan di Vietnam. Kabinet Thailand meluluskan permintaan Iraq untuk membuka semula kedutaannya di Bangkok menjelang ulang tahun ke-70 hubungan diplomatik kedua-dua negara. Keputusan itu bakal merancangkan kerjasama dalam sektor tenaga, memandangkan Iraq memiliki risap minyak keempat terbesar dunia. Pembukaan semula pintu diplomatik yang ditutup sejak Perang Iraq 2003 itu dijangka merangsang pasaran ekspor beras Thailand, sektor pelancongan serta memperkukuh penglibatan strategik di Asia Barat. Arab Saudi menerusi Persekutuan Dewan Perdagangan Saudi FSC menggesa kerjasama ekonomi yang lebih kukuh dalam kalangan negara Islam termasuk Malaysia pada mesyuarat Dewan Perniagaan dan Pembangunan Islam ICCD di Ankara, Turki. Pengerusi FSC yang juga Presiden ICCD, Abdullah Saleh Kamil berkata, pertumbuhan ekonomi dunia yang pantas menuntut kerjasama lebih erat antara negara Islam.

30 Jun 1965, Majlis Perasmian Projek Bekalan Air Damansara. Pada hari ini dalam tahun 1965, Majlis Perasmian Projek Bekalan Air Damansara disempurnakan oleh Yang Amat Berbahagia Datuk Haji Harun bin Haji Idris, Menteri Besar Selangor di Kuala Lumpur. Bekalan air yang tersimpan di sini adalah untuk kegunaan penduduk di kawasan sekitarnya, terutama sebagai sumber air minuman yang utama. Ini merupakan antara projek bekalan air yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Selain projek ini, Kerajaan Negeri juga melaksanakan projek-projek bekalan air seperti projek Kelang Gate 2, rancangan Bukit Tampoi, projek Rantau Panjang dan projek Ulu Selangor Selatan dan Ulu Selangor Utara. Menerusi pembinaan kawasan penyimpanan air ini, Kerajaan Negeri mengharapkan akan dapat menyelesaikan masalah kekurangan bekalan air di Selangor.

0: Terus setia bersama kami di Simfoni 6 petang hingga 9 malam.
1: 6 petang.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Tajuk berita utama petang ini, kerajaan terus memperkasa pembangunan luar bandar, pelaksanaan projek infrastruktur tingkat mobiliti rakyat. Projek jalan bertingkat di Batang Sadong atasi cabaran pembinaan kawasan tanah gambut. Pusat jantung Sarawak di Kota Samarahan antara 100 pusat jantung terbaik di Asia Pasifik. Selamat petang dan salam Malaysia Madani, bersama saya Corina Jul dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya, kerajaan Sarawak terus memperkukuh agenda pembangunan luar bandar menerusi pelaksanaan pelbagai projek infrastruktur. Pembinaan rangkaian jalan baru menghubungkan Samarahan, Gedung, Simunjan hingga ke Sri Aman bakal mewujudkan koridor pembangunan baharu. Demikian menurut Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Beliau berucap pada majlis ngileng tikai gawai Dayak di Kampung Peniong, Kampung Keniong Jaya di Gedung. Jelas Premier, usaha itu bukan sahaja mempercepatkan mobiliti penduduk, malah merangsang aktiviti ekonomi di bahagian selatan serta tengah Sarawak. Ini sekaligus memperkukuh usaha kerajaan merapatkan jurang pembangunan antara bandar dan luar bandar. Dalam perkembangan lain, Premier berkata bahan api penerbangan mampan SAF yang dihasilkan berasaskan alga di Gedung berpotensi digunakan oleh syarikat penerbangan Air Borneo pada masa hadapan. Jelas beliau, alga antara sumber baharu yang boleh diproses untuk menghasilkan minyak termasuk bahan api penerbangan. Premier turut meminta Petroleum Sarawak Berhad Petros meneliti potensi sumber gas asli di Gedung. Ini berikutan penemuan pelepasan gas ketika kerja-kerja pembinaan dijalankan di kawasan tersebut. Keadaan sama turut berlaku di Lawas. Ia memberi petunjuk terdapat kemungkinan kewujudan gas asli di bawah tanah. Pembinaan jalan raya bertingkat di Batang Sadong dijangka menjadi ikon baharu dalam pembangunan infrastruktur moden dan lestari. Jalan sepanjang 13.7 km itu dijadual siap Ogos 2030. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, laluan itu nanti akan menjadi jalan pintasan menghubungkan Samarahan ke Jambatan Batang Sadong. Pelaksanaannya bagi mengatasi cabaran pembinaan di kawasan tanah gambut sekaligus mengurangkan impak terhadap alam sekitar serta mengurangkan kos penyelenggaraan jangka panjang. Komponen projek meliputi pembinaan 11.8 km laluan bertingkat dan 1.9 km laluan atas tanah. Beliau yakin Jabatan Kerja Raya Sarawak memiliki keupayaan untuk menyiapkan projek tersebut. Dato' Ahmad Douglas ditemui pemberita semasa mengadakan lawatan ke tapak projek hari ini. Kementerian Perladangan dan Komoditi menyasarkan pengeluaran lada premium negara meningkat kepada 39,000 tan metrik menjelang 2030. Timbalan Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si berkata, tahun ini pengeluaran dianggar 33,000 tan metrik. Sasaran itu sebahagian daripada usaha untuk mengurangkan kebergantungan negara kepada ekspor lada mentah. Pada masa sama, memperkukuh pembangunan produk hilir bermutu tinggi. Beliau berkata demikian di Dewan Rakyat bagi menjawab soalan daripada Ahli Parlimen Betong Datuk Dr. Richard Rapu.
3: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
1: Pusat Jantung Sarawak PJS di Kota Samarahan melakar pelbagai pencapaian sejak 25 tahun penubuhannya. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata, ia berjaya meletakkan dirinya dalam kelompok 100 pusat jantung terbaik di Asia Pasifik untuk 4 tahun berturut-turut sejak 2023. Selain itu juga, PJS telah merawat kira-kira 300,000 pesakit. Dato' Amar Dr. Sim berkata demikian dalam satu hantaran di Facebook. Jelas beliau lagi, pusat itu turut melatih ramai ahli kardiologi tempatan termasuk dari negara luar seperti Indonesia, China, Australia dan Itali. PJS turut diiktiraf sebagai tempat penyelidikan oleh syarikat multinasional yang menjalankan kajian ubat-ubatan, peranti perubatan dan diagnostik. Beliau berterima kasih kepada semua pihak yang telah bersama-sama memastikan rakyat negeri ini menerima rawatan jantung yang berkualiti. Kementerian Kesihatan melaksanakan pelbagai mekanisme bagi memastikan rantaian bekalan ubat-ubatan import negara kekal stabil dan terkawal. Kementerian akan menguatkuasa pelaporan secara mandatori ke atas pemegang pendaftaran produk PRH berhubung sebarang gangguan dan pemberhentian bekalan ubat-ubatan bermula 1 Julai ini. Melalui mekanisme tersebut, PRH perlu melaporkan maklumat ubat yang bakal mengalami gangguan bekalan. Pelaporan segera juga diperlukan sekiranya gangguan terjadi secara tiba-tiba. Bahagian Regulatory Farmasi Negara akan memaparkan maklumat tersebut dalam Database Medicine Shortage and Discontinuation. Maklumat itu boleh dicapai oleh pihak industri, profesional kesihatan dan orang awam. Dana lebih sejuta ringgit diperuntukkan bagi melaksana beberapa projek infrastruktur pertanian di kawasan Opar. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Opar, Billy Sujang, projek dilaksana di bawah program Transformasi Luar Bandar RTP. Projek melibatkan naik taraf jalan pertanian serta mengganti titian kayu di Kampung Biawak, Kampung Pasir Hulu dan Kampung Jangkar. Billy berharap projek itu dapat mudahkan urusan serta aktiviti pertanian penduduk kampung. Beliau turut menegaskan pentingnya pemantauan berterusan bagi memastikan projek dilaksana mengikut spesifikasi dan jadual ditetapkan. Satu lawatan tapak dan makmal kajian nilai bagi projek bekalan air luar bandar kawasan Song di Kapit telah dijalankan pada 23 hingga 26 Jun lepas. Program melibatkan Kementerian Ekonomi, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah serta Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAB Sarawak. Lawatan serta kajian itu bagi menilai dan memperincikan pelaksanaan projek di lokasi yang dicadangkan. Antara skop utama projek termasuk pembinaan stesen pam penggalak, tangki simpanan air aras tinggi, pemasangan saluran paip utama serta paip agihan. Projek bertujuan menyediakan bekalan air bersih kepada 35 buah rumah panjang, 5 institusi pendidikan, sebuah klinik kesihatan serta kira-kira 812 pintu rumah di sepanjang laluan Song Kapit. Ini termasuk penempatan di seberang Batang Rajang. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan terus memperkasa pembangunan luar bandar pelaksanaan projek infrastruktur tingkat mobiliti rakyat. Projek jalan bertingkat di Batang Sadong atasi cabaran pembinaan kawasan Tanah Gambut. Pusat jantung Sarawak di Kota Samarahan antara 100 pusat jantung terbaik di Asia Pasifik. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu saya Corina Jul. Selamat petang dan salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: disampaikan jadwal sholat fardu maghrib bagi seluruh zon negeri Sarawak.
1: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Unduk, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lepaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Majid Baru, Kampung Pencarikan dan Kampung Bangkatan. Maghrib petang ini ialah 6.34 minit petang. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas, 6.37 minit petang. Zon 2 Niah Berkenumiri, Sibuti dan Marudi, 6.40 minit petang. Zon 3 Tatau, Suai Belagapan dan Sebau dan Bintulu, 6.41 minit petang. Zon 4 Igan, Oya Balangian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawi, Kapit dan Song, 6.46 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darul, Seri Kejulau, Bintang, Wadah, Rejang, 6.47 minit petang. Zon 6 Kampung Glingga, Sri Aman, Angkeliri, Lubuk Antu, Betong, Sepau Pusa, Seratok, Roban dan Debak, 6.46 minit petang. Zon 7 Semarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Maludam, 6.48 minit petang. Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan

0: واقترب. صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan.

0: penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuatkuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectiontvkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.
2: Simfoni 6 hingga 9 malam di Sarawak.

0: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petalikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya solat pada Isyak malam ini ialah 7.50 minit malam. Zon 1 Limbang, Sundar, Terusan dan Lawas, Isyak 7.52 minit malam. Zon 2 Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan Marudi, Isyak 7.55 minit malam. Zon 3 Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan Bintulu, Isyak 7.57 minit malam. Zon 4 Igan, Oya, Belangian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawi, Kapit dan Song, Isyak 8.1 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darul, Seri Kejulau, Bintang, Wadar, Rojang, Isyak 8.2 minit malam. Zon 6 Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Luan Tubtong, Sepau Pusat, Satok Roban dan Debak, Isyak 8.2 minit malam. Zon 7 Semarahan, Simun, Jan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Maludam, Isyak 8.3 minit malam. Dan Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan, Isyak 8.7 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
1: Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

Siasat kes letupan granit di Kem Hobart selesai. 5 bilion ringgit perkasa ekosistem keusahawanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Polis telah melengkapkan siasatan berhubung kes letupan bom tangan yang mengorbankan dua anggota tentera di lapang sasar Kem Hobart, Gurun 16 Jun lalu. Sebelum menyerahkan kes itu kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk siasatan lanjut. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, siasatan polis diklasifikasikan sebagai laporan mati mengejut SDR, manakala siasatan terperinci kini diteruskan oleh ATM bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian.
1: Sebenarnya untuk siasatan tu, kita leave it to ROA, kita buka SDR, kita serah kepada pihak tentera. Kalau kita tengok pun macam saya kata tadi, tidak ada, dia lebih pada teknikal lah kan, bukan kata nak kata cuai pun tidak. Sebab tadi ada saya sembang secara ni dengan panglima sendiri lah, memang pihak tentera pun masih menjalankan siasatan secara detail lah. Sebab SOP dia, setiap pelatih ni mesti ada diiringi dengan jurulatih, mana mungkin ini latihan melibatkan keselamatan nyawa, kita tengok kan, mana mungkin jurulatih nak kompromi dengan SOP-SOP. Tapi kadang-kadang atas sebab teknikal yang kita tak boleh nak explain, masih dalam siasatan, berlaku juga kemalangan ni.
0: Dato' Azli Abu Shah. Pembiayaan berjumlah RM5 bilion diluluskan kepada hampir 180 ribu usahawan di seluruh negara dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini sebagai usaha memperkukuh ekosistem keusahawanan serta meningkatkan daya saing perusahaan tempatan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Steven Sim Chee Keong berkata, pembiayaan itu adalah sebahagian daripada inisiatif Power Up 10,000 yang menyasarkan penyediaan dana sehingga RM15 bilion tahun ini.
2: Bagi tempoh tahun 2025 hingga Mei 2026, sejumlah RM1.407 bilion telah diloloskan melibatkan seramai lebih 53,000 usahawan Bumi Putera. Daripada jumlah tersebut, bagi tempoh yang sama, seramai 11,469 orang belia Bumi Putera telah menerima manfaat melalui pelbagai program khusus untuk usahawan Bumi Putera dengan kelulusan peruntukan berjumlah lebih RM251 juta.
0: Steven Sim Chee Keong. Sementara itu, pendekatan pembelajaran berasaskan pekerjaan, Work-Based Learning, WBL, perlu dijadikan antara teras utama pendidikan tinggi. Ia ke arah memastikan graduan memiliki pengalaman dan kemahiran yang selari dengan keperluan industri semasa. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, sistem pembelajaran di institusi pengajian tinggi tidak lagi boleh bergantung sepenuhnya kepada kaedah pembelajaran berasaskan kampus. Sebaliknya, perlu diperluas melalui pendedahan dalam persekitaran industri sebenar. Menurut beliau, pendekatan itu amat penting terutama bagi sektor berteknologi tinggi seperti semikonduktor yang memerlukan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Peruntukan skim insentif pembiayaan tanam semula pekebun kecil sawit TSPKS 2.0 ditambah kepada RM100 juta tahun ini bagi memperkukuh produktiviti industri sawit dan membantu pekebun kecil meningkatkan hasil pengeluaran. Menteri Perladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, ia membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan pekebun kecil tidak tercicir dengan agenda pemodenan dan peningkatan produktiviti sektor sawit.
3: Pada tahun 2026, kerajaan telah memperuntukkan RM100 juta bagi skim insentif pembiayaan tanam semula sawit, pekebun kecil sawit ni. Ia meningkat berbanding dengan RM50 million sebelum tahun 2025.
0: Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Semua aduan keganasan rumah tangga yang dikendalikan menerusi talian kasih 15999 sepanjang 2022 hingga 2025 disusuli tindakan dan intervensi yang sewajarnya. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata, bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini sebanyak 470 aduan direkodkan. Daripada jumlah itu, 406 kes telah diselesaikan, manakala baki 64 kes masih dalam tindakan.
4: Berdasarkan panggilan yang berkaitan dengan kes keganasan rumah tangga, talian kasih 15999 telah menerima aduan kes keganasan rumah tangga sebanyak 323 aduan pada tahun 2022, 393 aduan pada tahun 2023, 477 aduan pada tahun 2024 dan 750 aduan pada tahun 2025. Manakala bagi tahun 2026, sebanyak 470 aduan telah diterima sehingga Mei 2026.
0: Tambah beliau, setiap kes akan dinilai mengikut keperluan mangsa. Antara bantuan disediakan ialah perintah perlindungan kecemasan, perintah perlindungan sementara, penempatan di pusat perlindungan, bantuan kebajikan, kaunseling dan sokongan psikososial. Harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi diturunkan sebanyak 10 sen seliter bagi tempoh 1 hingga 8 Julai 2026. Kementerian Keuangan dalam kenyataan memaklumkan bagi tempoh berkenaan, harga runcit petrol RON 97 turun kepada RM1 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi dikurangkan kepada RM3.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula turun kepada RM3.97 seliter. Dalam pada itu katanya harga bahan api bersubsidi dikekalkan membabitkan RON 95 di bawah budi 95 pada kadar RM1.99 seliter. Diesel budi pada RM2.10 seliter.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga pasukan bakal berentap esok dalam aksi pusingan 32. Perlawanan pertama menyaksikan Ivory Coast menentang Norway pada pukul 1 pagi. Penyerang sensasi Norway, Erling Haaland dijangka kembali mengetuai jentera serangan Norway dalam usaha memburu tiket ke pusingan 16 terbaik. Ketua jurulatih Norway, Ståle Solbakken, menyifatkan Haaland sebagai tonggak utama pasukan dan antara pemain terbaik dunia. Perlawanan seterusnya, Perancis bakal mentaruhkan barisan serangan berbeza apabila berdepan Sweden pada pukul 5 pagi. Sekiranya berjaya, Le Bleu dijadual bertemu Paraguay di pusingan seterusnya selepas juara 4 kali Jerman tersingkir menerusi penentuan sepakan penalti buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Ketua jurulatih Perancis, Didier Deschamps, mengingatkan anak buahnya supaya tidak memandang rendah terhadap Sweden. Sementara itu, tuan rumah bersama Meksiko dengan sokongan padu penyokong sendiri akan melayani Ecuador pada pukul 9 pagi di Stadium Azteca. Sekiranya menang, El Tricolor bakal bertemu pemenang antara England dan Kongo di pusingan 16 terbaik. Paraguay mencipta kejutan apabila menyingkirkan juara 4 kali Jerman menerusi sepakan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan pagi tadi. Ketua jurulatih Paraguay, Gustavo Alfaro, menyifatkan kemenangan itu sebagai hadiah kepada seluruh rakyat Paraguay yang sentiasa percaya kepada pasukan. Manakala presiden negara itu mengisytiharkan cuti umum bagi meraihkan kejayaan berkenaan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Qatar yang bertindak sebagai pengantara dalam rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran memaklumkan tiada mesyuarat peringkat tinggi atau rundingan secara langsung antara Amerika Syarikat dan Iran yang dijadual berlangsung di Doha dalam masa terdekat. Jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari berkata, ini meskipun Washington memaklumkan telah menghantar delegasi kanan bagi tujuan rundingan. Jelasnya delegasi Amerika dijadual mengadakan pertemuan dengan pihak pengantara. Nepal sedang berdepan peningkatan kes selesema burung dengan kes jangkitan direkodkan di 11 daerah termasuk 3 daerah di Lembah Kathmandu yang mencatatkan penularan paling serius. Menurut pegawai Kementerian Pertanian, lebih 596,000 ekor unggas dimusnahkan manakala satu-satunya zoo di negara itu ditutup bagi membendung penularan wabak berkenaan. Pihak berkuasa veterina kerajaan telah menyelia operasi pemusnahan besar-besaran ayam dan unggas ternakan lain selain memusnahkan lebih 1 juta biji telur.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan kes letupan granat di Kem Horvat selesai. RM5 bilion perkasa ekosistem keusahawanan negara. Sekarang berita yang disunting oleh Azrul Faizul Yusof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

30 Jun 1965, Majlis Perasmian Projek Bekalan Air Damansara. Pada hari ini dalam tahun 1965, Majlis Perasmian Projek Bekalan Air Damansara disempurnakan oleh Yang Amat Berbahagia Datuk Haji Harun bin Haji Idris, Menteri Besar Selangor di Kuala Lumpur. Bekalan air yang tersimpan di sini adalah untuk kegunaan penduduk di kawasan sekitarnya, terutama sebagai sumber air minuman yang utama. Ini merupakan antara projek bekalan air yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Selain projek ini, Kerajaan Negeri juga melaksanakan projek-projek bekalan air seperti projek Kelang Gate 2, rancangan Bukit Tampoi, projek Rantau Panjang dan projek Ulu Selangor Selatan dan Ulu Selangor Utara. Menerusi pembinaan kawasan penyimpanan air ini, Kerajaan Negeri mengharapkan akan dapat menyelesaikan masalah kekurangan bekalan air di Selangor.

0: sekalian mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Pujibakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat Pujibakat adalah seperti berikut. Pujibakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Pujibakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkucing@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082-248-422 sambungan Section TV RTM Kuching.
1: Sarawak FM

Kembali bersama kami Azri menemani kita orang dalam Gatra Music tanpa batasan semestinya di Sarawak FM. Sehati, sejiwa. Okey, cepat-cepatlah kita orang komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM ya. Untuk kita kongsikan ucapan dan lagu permintaan kita orang dekat status yang dah pun kami post ya. Okey, agar anda sampai ke pukul 11 malam aja kami akan tunaikan lagu permintaan kita orang. Kerana di jam yang terakhir kelak, kita ada segmen lain. Segmen Kuasa Dua yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 lagu dari artis yang sama. Okey, itu kami nak kongsikan berkenaan dengan harga runcit petrol dan diesel tu tanpa subsidi diturunkan sebanyak 10 sen seliter bagi tempoh 1 hingga 8 Julai 2026. Berikutan penurunan purata harga pasaran minyak antarabangsa. Jadi Kementerian Kewangan dalam kenyataan ada memaklumkan pelarasan untuk dipola selaras dengan formula mekanisme penetapan harga automatik APM bagi tempoh berkenaan. Harga runcit petrol RON 97 turun kepada RM4 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi dikurangkan kepada RM3.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula turun kepada RM3.97 seliter. Jadi pengumuman harga mingguan untuk dipola bagi menyelaraskan tempoh harga baru dengan pelaksanaan budi madani diesel, budi diesel yang bermula pada esok hari 1 Julai. Jadi dalam padaya, harga bahan api bersubsidi dikekalkan membabitkan RON 95 di bawah budi 95 pada kadar RM1.99 seliter, diesel budi pada RM2.10 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS pada RM2.05 seliter dan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter. Jadi melalui budi diesel tu, rakyat Malaysia yang layak boleh mendapatkan diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter melalui pengesahan MyCard di stesen minyak seluruh negara. Kerajaan memaklumkan yang bekalan bahan api negara kekal mencukupi setakat tu dan rakyat juga disaran menggunakan bahan api secara berhemat, termasuk merancang perjalanan dengan lebih cekap bagi membantu mengurangkan tekanan terhadap perbelanjaan subsidi. Okey, untuk lagu permintaan dan juga ucapan pada malam tu, kami nak tunaikan permintaan lagu daripada Mahani Ani. Nak dengarkan lagu dari Bob Yusuf, katanya Terbuang Dalam Pelukan. Dan seterusnya daripada Hamidah Modia, nak dengar lagu dari Samudra, Salam Sejahtera, buat hiburan kita semua malam tu sambil istirahat katanya. Jom kita layan dalam Gatra, laguku untukmu Sarawak FM.

0: Program Serawakku Sayang, bahagian Kapit.
1: Saya mengucap terima kasih kepada Siasat Kerjaan dan juga Residen Kapit serta seluruh pegawai kerjaan yang menganjurkan Serawakku Sayang, di mana objektifnya ialah untuk memberi penerangan mengenai dasar-dasar yang telah dilaksanakan oleh kerajaan dan juga menerima feedback daripada rakyat, supaya putaran ini akan menjadi asas dan data untuk kita mengubahkan dasar-dasar Sarawak untuk masa depan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

0: 10 malam.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Azri Haidir dalam berita ringkas Sarawak FM. Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar mengurniakan darjah kebesaran negeri kepada 149 penerima dalam istiadat pengurniaan darjah-darjah kebesaran negeri Sarawak di Dewan Besar Astana Sarawak hari ini. Mengiringi beliau dalam istiadat tersebut ialah isterinya, Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Pengurniaan dimulakan dengan darjah utama Yang Amat Mulia Bintang Kenyalang Sarawak PBK kepada 13 penerima. Dalam majlis itu, 21 penerima pingat perkhidmatan bakti PPB diikuti ahli bintang Sarawak ABS kepada 10 individu serta ahli bintang Kenyalang ABK kepada 24 penerima. Dalam pada itu, pingat perkhidmatan terpuji PPT dikurniakan kepada 37 individu, manakala bentara bintang Sarawak BBS disampaikan kepada 44 penerima. Projek pembinaan jalan yang menghubungkan Gedong dengan Ulu Simunjan melalui Semalatong dijangka siap dalam tempoh 1 hingga 2 tahun akan datang. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, projek itu merupakan sebahagian daripada perancangan pembangunan menyeluruh kerajaan bagi meningkatkan jaringan perhubungan di kawasan berkenaan. Menurut beliau, laluan baharu itu akan memendekkan jarak perjalanan serta merapatkan hubungan antara Gedong, Simunjan dan Ulu Simunjan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis Ngiling Bidai sambutan Hari Gawai Dayak daerah Gedong di Kampung Keniong Jaya. Masyarakat di Sarawak diseru supaya tidak mudah terpengaruh dengan pihak yang memanipulasi isu tanah sehingga menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan rakyat. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, proses pengukuran tanah di negeri ini berdepan pelbagai cabaran berikutan keluasan kawasan serta faktor geografi yang menyukarkan kerja-kerja pengukuran. Beliau turut menegaskan kerjasama pemilik tanah amat penting khususnya dalam menentukan sempadan tanah bagi memastikan proses pengukuran dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan teratur. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis penyerahan Warta Rizab Komunal Bumi Putra dan surat hak milik tanah bagi bahagian Seri Aman. Pada majlis itu, seramai 72 pemilik tanah menerima Warta Rizab Komunal Bumi Putra di bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Manakala 468 pemilik lagi menerima 620 surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18. Kerajaan Sarawak meluluskan projek pembinaan tangki aras tinggi Samarinda bernilai RM30.4 juta. Pembinaan tangki itu bagi meningkatkan kapasiti simpanan dan sistem bekalan air di kawasan berkenaan. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi berkata, projek itu penting memandangkan permintaan bekalan air yang semakin meningkat susulan pembangunan pesat serta pertambahan kawasan perumahan di Samarinda. Projek itu melibatkan pembinaan dua tangki aras tinggi berkapasiti 4.5 juta liter setiap satu serta pemasangan paip sepanjang 4.5 kilometer. Ia dijangka siap sepenuhnya pada Mei 2027. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis pecah tanah projek tangki aras tinggi Samarinda di Kota Semarahan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gehry dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: sekalian mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Puji Bakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat Puji Bakat adalah seperti berikut. Puji Bakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Puji Bakat bintang P. Ramlee, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang P. Ramlee anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang P. Ramlee, Section TV Kuching @gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang P. Ramlee di talian 082-248-422 sambungan Section TV RTM Kuching.
1: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di ujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
2: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
1: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahdi Sejiwa.

Ku Tak Bisa, lagu daripada Sleng yang baru je menghiburkan kita orang bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM. Okey, sebelum kami nak kongsikan ucapan dan mainkan lagu permintaan kita orang, kami nak kongsikan dulu berkenaan dengan

0: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Gini tu,
2: si ada masalah lagi, mesti ada radio.
1: Ah, tiap klikan ada.
2: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
1: Muat turun gini tu, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Semuanya ada.
1: Muat turun gini tu.
2: Betul-betul percuma.

0: program Sarawakku Sayang, bahagian Kapit.
1: Dan tuan-tuan, untuk Kapit ini, saya berkesempatan melihat bagaimana syarikat di Norway menyimpankan kabel dalam tanah, disebut sebagai Northern Light di Norway, di mana syarikat minyak mereka menyimpankan kabel di kawasan pesisiran Norway. Dan saya tinggal di sebuah bandar bernama Bergen. Apabila saya diam di hotel di Bergen, saya melihat Bergen macam kapi dengan landscape macam kapi. Jadi sebab itu saya kata, why not we send orang kapi datang ke Bergen melihat Bergen. Dan akhirnya seorang profesor datang situ mengkaji kapi. Maka kita akan review local plan kapi, diubah strukturnya supaya kapi seolah-olah macamlah bandar yang lestari alam sekitar. Dari hantu saya ucap terima kasih kepada Alex. Alex itu minta fund daripada, dan kita akan sokong daripada fund state 2 untuk membangunkan jalan di sebelah sana. Pertama saya kata Alex, Alex, you have to build a bridge first. Satu jembatan daripada bandar Kapit ke sebelah sana. Dan kita akan bangunkan bandar yang lestari alam sekitar, yaitu Green, Green Township.
0: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Sarawak FM, 12.30 malam hingga 3 pagi. Ikuti langkah ini untuk menangani buli cyber. Jangan melawan dan jangan menghiraukan si pembuli. Laporkan kepada pentadbir laman media sosial tersebut. Minta bantuan dan nasihat orang dewasa atau pihak berkuasa. Beradab, mengumpat atau mengutuk orang lain meningkatkan risiko pembulian cyber. Simpan bukti tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa. Hubungi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia di aduan skmm.gov.my untuk lapor kes buli cyber. Pesanan ini oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.

Masih lagi Sazia Jia menemani kita orang menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM. Kepada kita orang di luar nun, jagalah kesihatan kita orang sebaik-baiknya, okey? Dalam keadaan cuaca yang si menentu tok jua, banyakkan minum air, jagalah kesihatan kita orang menerusi pemakanan kita orang. Dan walau apapun, sedikit info yang kami nak kongsikan menerusi laman Kementerian Kesihatan Malaysia berkenaan dengan penyakit lupus. Lupus adalah penyakit autoimun. Ini bermaksud sistem imun badan akan menyerang tisu atau organ dalam badan sendiri walaupun organ dan tisu ini tidak berbahaya. Gejala yang terjadi bersama penyakit lupus ini boleh dikaitkan dengan organ-organ dalam badan kerana ia boleh menyerang pelbagai organ. Walaupun penyakit lupus masih belum mempunyai rawatan khusus, namun demikian gejala-gejala penyakit ini boleh dirawat dan dikurangkan dengan ubat yang diambil atas arahan serta nasihat doktor. Sazia doakan semoga kita orang berada dalam keadaan yang sihat hendaknya, dijauhkan daripada segala penyakit. Amin. Pastikan kita orang kekal bersama dengan kami, okey? Menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM.

Alhamdulillah untuk pertemuan kita jam yang ketiga, Azizah Jia masih lagi menemani kita orang sehinggalah akhir rancangan untuk segmen Layan Tok Kelak. Apapun, terima kasih kepada kita orang setia dengarkan Sarawak FM ke udara. Okey, kepada kita orang bukan saja boleh dengar siaran Sarawak FM tu menerusi radio, tapi kita orang boleh juga dengarkan siaran Sarawak FM tu menerusi RTM Click. Yang belum muat naik untuk RTM Click menerusi telefon mudah alih kita orang, muat naik RTM Click Kinect Tok jua di telefon mudah alih kita orang, hanya di hujung jari aja. Apapun, kepada kita orang pastikan terus setia bersama dengan kami menerusi segmen Layan hanya di Sarawak FM.

kepada serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriadah. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada waktu kritikal. Berhati-hati, terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran. Elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak. Pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai, terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera. Hubungi pihak berkuasa seperti perhilitan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya, PK, dengan keadaan kehadiran buaya.

0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Siapakah yang terlibat dalam tinjauan kebangsaan kesihatan dan mobiliti ini? Ini termasuklah 1,700 ibu dengan kelahiran dalam tempoh 2 tahun sebelum tinjauan ini dijalankan, 2,700 wanita usia reproduktif yang berumur 15 hingga 49 tahun dan juga seramai 4,300 kanak-kanak berumur 0 hingga 17 tahun. Bagaimanakah tempat kediaman dipilih? Anggaran sebanyak 39,800 rumah akan dilawati daripada 398 blok perhimpunan yang dipilih secara rawak oleh Jabatan Perangkaan Malaysia iaitu DOSEM di seluruh negara. Aktiviti pengumpulan data akan dijalankan daripada Jun hingga September 2026 di negeri-negeri di Semenanjung, Sarawak, Sabah termasuk wilayah persekutuan.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
3: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
4: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
5: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
6: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
7: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

Malaysia, kita mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan keamanan dan keharmonian dengan menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan provokasi dan keganasan yang boleh mengakibatkan konflik dan kekacauan. Apa yang Malaysia perlukan hari ini bukan wira etnik tetapi pembina jambatan etnik dan duta kedamaian yang dapat membantu memupuk semangat muhibah saling menghormati kedamaian dan keharmonian. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM. Sehati sejahtera.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Tahanan Wahyu.
1: Jom kita ikuti bacaan daripada surah At-Tahrim ayat 6 yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Hafiz Syafi'i dan huraian tadabbur oleh Ustaz Haji Jamaluddin Taim.

0: boleh komen juga tajuk dalam apa kata kita. Selengkap pagi kita munsi dengar Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Sarawak FM Sati Sejiwa. Sati Sejiwa. Sati Sejiwa.
2: Waktu sekarang 6 pagi.
3: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: MIPD pantau rapi projek jalan bertingkat Batang Sadong. Kaman Perindustrian Sri Aman dijangka jadi pemangkin ekonomi baru. Pemilik tanah diseru beri kerjasama pastikan proses pengukuran tanah Bumi Putra berjalan lancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Siti Aida Alik dalam berita Sarawak FM. Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan MIPD terus memantau rapi pelaksanaan projek jalan bertingkat atau Elevated Road Batang Sadong. Langkah ini bagi memastikan ia disiapkan mengikut jadual meskipun berdepan beberapa cabaran pelaksanaan. Menterinya, Dato' Ahmad Douglas Ugak Embas berkata, antara isu yang dikenal pasti ialah peningkatan kos operasi akibat kenaikan harga diesel sebelum ini. Beliau optimis isu berkenaan dapat diselesaikan sekiranya harga diesel terus menurun dan keadaan kini semakin stabil. Pembinaan jalan bertingkat dipilih kerana lebih sesuai untuk kawasan tanah gambut selain mengurangkan kos penyelenggaraan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melawat tapak cadangan pembinaan jalan baru berkembar 4 lorong sepanjang 13.724 km di bahagian Semerahan. Taman Perindustrian Sri Aman dijangka menjadi pemangkin baru kepada pembangunan ekonomi di bahagian itu. Ia apabila 4 syarikat menerima surat kelulusan lot industri untuk memulakan operasi. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, penyertaan syarikat-syarikat berkenaan akan merancakkan aktiviti ekonomi, mewujudkan peluang pekerjaan baru serta menarik lebih banyak pelaburan ke Sri Aman. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan penyampaian surat kelulusan lot industri di Pejabat Residen Bahagian Sri Aman. Pembangunan taman perindustrian itu dijangka memperkukuh kerjasama antara kerajaan dan sektor swasta sekaligus meningkatkan daya saing Sri Aman sebagai hub perindustrian di Sarawak. Dalam majlis perasingan, Dato' Amar Awang Tengah menyeru masyarakat di Sarawak supaya tidak mudah terpengaruh dengan pihak yang memanipulasikan isu tanah sehingga menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan rakyat. Jelasnya, proses pengukuran tanah di negeri ini berdepan pelbagai cabaran berikutan keluasan kawasan serta faktor geografi yang menyukarkan kerja-kerja pengukuran. Beliau turut menegaskan kerjasama pemilik tanah amat penting khususnya dalam menentukan sempadan tanah bagi memastikan proses pengukuran dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan teratur. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis penyerahan warta rizab komunal Bumi Putra dan surat hak milik tanah bagi bahagian Sri Aman. Pada majlis itu, seramai 72 pemilik tanah menerima warta rizab komunal Bumi Putra di bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Manakala, 468 pemilik lagi menerima 620 surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
2: Berita seterusnya. Kerajaan beri jaminan bekalan air bersih di Sarawak bermutu tinggi. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Sri Julahi Narawi berkata, proses rawatan air yang dijalankan lengkap dari loji hingga ke makmal. Malah pembersihan paip juga dilaksanakan secara berkala bagi memastikan tiada benda asing terdapat dalam saluran paip selain berlaku kebocoran. Datuk Seri Julaihi bercakap kepada media selepas mengadakan lawatan kerja ke projek naik taraf loji No. 4 Batu Kitang Kuching. Dalam lawatan itu, beliau berkata projek naik taraf loji itu yang bernilai RM138.9 juta dijangka siap sepenuhnya penghujung tahun ini. Setakat ini, kerja naik taraf mencapai kemajuan 67% yang meliputi kerja naik taraf kemudahan sistem flokulasi, sedimentasi dan pembinaan tangki air terawat baharu. Apabila siap kelak, akan meningkatkan kapasiti bekalan air kepada 968 juta liter sehari berbanding 868 juta liter bagi bahagian Kuching dan Samarahan. Mengenai projek naik taraf loji-loji rawatan air di selatan Sarawak, Datuk Sri Julaihi berkata ia sedang giat dijalankan. Katanya ini termasuk di loji Selabi Serian, loji air Kaki Wong di Seratok, loji air Lunduk, loji rawatan air Lubau di Betung selain membina loji rawatan air baru di Engkelili. Sarawak Waters katanya terus komited melaksanakan naik taraf itu bagi memastikan sistem grid air Sarawak lebih mampan. Sarawak dan Brunei Darussalam terus memperkukuh kerjasama dalam pembangunan warga emas. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Sri Fatunah Abdullah berkata, ia akan dibuat menerusi perkongsian amalan terbaik. Selain kedua-dua pihak mencadangkan untuk mewujudkan kerjasama rasmi antara institusi keuangan, antara institusi warga emas di kedua-dua wilayah. Beliau berkata demikian selepas menerima kunjungan hormat delegasi Pusat Kegiatan Warga Emas daerah Brunei Muara di bangunan Baitul Makmur 2 Kuching. Sementara itu, pengurus Pusat Kegiatan Warga Emas daerah Brunei Muara, Muhammad Yusuf Muhammad Saleh berkata, hasil perbincangan yang diadakan membuka ruang kepada Pawai Sri Seratok dan PKWE daerah Brunei Muara untuk menjalin kerjasama yang lebih tersusun pada masa hadapan. Tradisi, seni dan budaya perlu terus dipelihara. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, usaha pemeliharaan perlu diperhebat menerusi Majlis Seni Sarawak MSS termasuk mempromosikan warisan budaya negeri. Selain sokongan daripada industri kreatif melalui pembangunan bakat, kolaborasi strategik dan penggunaan teknologi digital, beliau berucap pada majlis MSS bersama media di Kuching. Sementara itu, beliau berharap pihak media terus bekerjasama dengan rakan strategik MSS dalam membantu memperluas promosi seni, budaya dan industri kreatif Sarawak ke peringkat nasional serta antarabangsa. Pada majlis itu, Datuk Seri Abdul Karim melancarkan kalender MSS tahun 2026 selain menyampaikan sijil penghargaan kepada agensi-agensi media. Kerajaan terus memperkukuh pembangunan modal insan sebagai agenda strategik negeri. Pendekatan itu bagi melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi dan berdaya saing selaras dengan strategik pembangunan pasca COVID-19 2030. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Jefferson Jamit Unjat berkata, belia perlu merebut peluang meningkatkan ilmu, kemahiran digital dan kompetensi profesional bagi memenuhi keperluan industri masa hadapan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Mini Hari Bersama Pelanggan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak 2026 di Dewan Masyarakat Kampung Muhibah di Kapit. Menurut beliau, penganjuran program itu turut membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan penyampaian perkhidmatan awam lebih inklusif dan mudah diakses khususnya oleh masyarakat di kawasan luar bandar. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. MIPD pantau rapi projek jalan bertingkat Batang Sadong. Taman Perisytiharan Sri Aman dijangka jadi pemangkin ekonomi baharu. Pemilik tanah diseru beri kerjasama pastikan proses pengukuran tanah Bumiputra berjalan lancar. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Section Berita Ewas Masa RTM Kuching. Saya Siti Ada Ali. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani.
3: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.

0: mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Kujibakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat Kujibakat adalah seperti berikut. Kujibakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Kujibakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkucing@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082-248-422 sambungan Section TV RTM Kuching.
1: Bawa kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Apa yang terima kasih untuk bantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
9: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farihin, Syafiqa Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
0: dalam Selamat Pagi Sarawak.

Tiada lagi kawalan penjualan diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan. Jualan Ihsan Rahmah di Perkasa menerusi e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

1 Julai 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara. Pada hari ini, dalam tahun 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri, diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini, nama Majlis Perpaduan Negara ditukarkan kepada Majlis Penasihat Perpaduan Negara dan nama Majlis Muhibah di peringkat negeri, daerah dan kawasan ditukarkan kepada Jawatan Kuasa Muhibah Negeri, Daerah atau Kawasan. Majlis Perpaduan Negara diwujudkan bagi menyambung peranan yang dahulunya dimainkan oleh Majlis Perundingan Negara dan Majlis Muhibah Negara. Majlis ini mempunyai tugas untuk membincangkan perkara berkenaan dengan perpaduan negara dan membincangkan masalah-masalah perpaduan negara serta mengemukakan syor untuk memupuk perpaduan negara. BPR pada hari ini dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM.

0: Program Sarawakku Sayang, bahagian Kapit.
1: Berikut jabatan kesihatan. Sejaknya terkejut pada situ tinggi kolesterolnya. Di saringan, buat saringan, nampaknya kolesterol tinggi. Dan kolesterol tinggi itu akan menjejaskan kesehatan kita. Maknanya akan menjejaskan blood pressure. Jadi maknanya terpaksalah rakyat tahu dengan kesehatannya, kita jagalah kesehatan kita betul-betul. Karena nak memajukan Kapit, nak memajukan rakyat, rakyat sendiri mestilah sehat belaka. Kalau ni si sehat, produktivitinya terjejas.
0: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau

mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Pijibakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat Pijibakat adalah seperti berikut. Pijibakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Pijibakat bintang diramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang diramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082-248-422-9000.

0: Kembali bersama dengan kami di Sarawak FM jam yang kedua dalam Selamat Pagi Sarawak guys. Untuk pagi tu masih lagi bersama dengan kami Bab Adudu
1: dan kami Aida
0: sampai jam 10 pagi tu kelak. Jadi mungkin kita orang ada nangga di FB Sarawak FM. Ada yang kita dah muat naik untuk tajuk kita. Kejap-kejap lagi mun nak tahu apa, kenalah stay tune di sini, okay?
1: Betul.
0: Dan sambil-sambil yang ada sikit perkongsian yang kita nak share bersama dengan anda. Satu kebanggaan bagi kita, di mana baru-baru tu tadi kan ada sikit konsert yang diperolah dalam skala pun didiat, skalanya agak besar juga.
1: Yeah.
0: Yang melibatkan kumpulan band kata orangnya lah pencetus indie dulu.
1: Pasti tahu nak.
0: Yes, kumpulan hujan. Apa cerita dengan kumpulan hujan? Kan baru-baru tu tadi sidaknya mula kira macam comeback. Comeback is real guys.
1: Oh.
0: Yes. Okay. Jadi nak dikongsikan di mana kumpulan hujan dah pun mencipta sejarah raih pengiktirafan Malaysia Book of Records menerusi konsert 20 tahun yang pecah rekod. Boom. Jadi selepas 2 dekad sidaknya tu berada dalam industri muzik tempatan dengan karya yang dekat di hati peminat. Jadi kumpulan hujan sekali lagi membuktikan pegaruh sidaknya apabila berjaya mencipta sejarah menerusi pengiktirafan largest audience for single indie band live concert.
1: Wow.
0: Oleh Malaysia Book of Records. Jadi pengiktirafan berprestij tu yang diberikan sempena dengan penganjuran konsert hujan 20 ataupun hujan 20 tahun yang berlangsung dengan sambutan luar biasa di Stadium Hoki Bukit Jalil baru-baru tu tadi. Dan majlis penyampaian sijil pengiktirafan telah disempurnakan oleh wakil-wakil Malaysia Book of Record bersama dengan pengasas sebuah syarikat syarikat hiburan. Dan dalam masa yang sama, pihak penganjur merakamkan penghargaan kepada Malaysia Book of Records atas pengiktirafan tersebut dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh rangers yang hadir dan menjadi sebahagian daripada detik penting dalam sejarah muzik tempatan. Jadi, ialah bila kita dengar hujan bah. Ben hujan betul.
1: Yalah, kami rasa lama juga kami si nangga cedaknya ko.
0: Betul.
1: Harap-haraplah cedaknya boleh mula apa konsert di situ kan lagi kan.
0: Ya. Yalah tek kita harap-harap Noh ada dengar perut tutup. Noh ada
1: Hasil
0: orang
1: tu,
0: request untuk kita umum dah. Apa nama? Ibu lain lah depan kita tu aja. Kami penuh lah.
1: Yalah. Kan si kesampaian hajat ria kan.
0: Yalah, tapi
1: harap-harap lah kan.
0: Jadi apapun si Datuk mempunyai kekuatan untuk mencipta fenomena dan meninggalkan legasi yang besar ya.
1: Betul. Yes.
0: Jadi dari kami di Sarawak FM, tanya untuk kumpulan hujan. Dan perkongsian tu kita daripada Sina.my.
1: Yeah.
0: Dan kembalinya kita nanti selepas tu kita ada refleksi diri. Dan jangan kesih sini, kita akan reveal apa tajuk kita yang kita akan kongsikan bersama dengan
1: betul
0: anda. Kita dengarkan dulu lagu daripada kumpulan hujan. Ini dia, Bila Aku Sudah Tiada. Sarawak FM,
1: Satu Sejiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Aminur Azam dalam ringkas 8 pagi. Hubungan Malaysia dan Australia dalam sektor industri strategik akan terus diperkukuh. Menerusi kerjasama syarikat tempatan Waystar Defence Industry Sendirian Berhad bersama syarikat Aero Angkasa dan Teknologi Pertahanan Australia, Rocket Technologies International, ia akan dimeterai dalam satu majlis di National Convention Centre Canberra yang dihadiri Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin bersama pengarah urusan kumpulan The Waystar Group Tan Sri Dr. Syed Azman Syed Ibrahim. Kedua-dua pihak akan meneliti peluang kerjasama dengan institusi pengajian tinggi dan industri bagi menyokong pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Tiada bayaran insentif pengeluaran getah IPG akan dibuat kepada pekebun kecil getah pada tahun 2026. Ia memandangkan purata harga bulanan ladang untuk getah scrub kekal melebihi ambang pengaktifan. Lembaga Getah Malaysia memaklumkan IPG diaktifkan hanya apabila purata harga ladang getah scrub setiap bulan turun di bawah RM3 sekilogram. Harga purata ketika ini RM3.95 sekilogram di Semenanjung, manakala RM3.65 sekilogram di Sabah dan RM3.50 sekilogram di Sarawak. Siasatan kes dua anggota tentera yang maut akibat letupan bom tangan di lapang sasar Kem Hobart Gurun selesai. Susulan itu, polis menyerahkan kepada Angkatan Tentera untuk siasatan terperinci. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, kes diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Jelas beliau, siasatan polis mendapati semua prosedur operasi standard SOP dipatuhi dengan pelatih diiringi jurulatih ketika latihan. Katanya walaupun SOP dipatuhi, kesilapan teknikal tetap boleh berlaku. Pakistan buat pertama kali menyertai mesyuarat pleno Majlis Zaitun Antarabangsa IOC sebagai anggota penuh susulan perkembangan industri minyak zaitun negara itu. Delegasi Islamabad diketuai Menteri Keselamatan Makanan Kebangsaan Rana Tanvir Hussein. Tanvir memberi taklimat kepada anggota IOC mengenai perkembangan sektor zaitun Pakistan yang kini mempunyai lebih 7 juta pokok di kawasan seluas 55,669 ekar. Sukan badminton terbuka Malaysia kekal kejohanan pembuka tirai jelajah dunia bagi musim 2027-2028 bertahun depan. Perkara itu diumum Persekutuan Badminton Dunia BWF. Jelas BWF terbuka Malaysia antara 5 kejohanan Super 1000 yang akan berlangsung selama 11 hari dari 21 hingga 31 Januari 2027 berbanding hanya 6 hari sebelum ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol.